tonu di esue. Bo, o mebio e, mebio na eo, bi na broto, bo radio fraternite tonji, bo jontun kanwe.